bo'yicha oldingi qatorda turadigan 3A darajalik doktorxonalardan kelgan 36 nerv va tashqi kasalliklar mutaxassisini Xinjiang tibbiy tashviya qaramog'idagi birinchi doktorxonada haqsiz kasal ko'rishga taklif qildi. Mutaxassislar bosh so'ngiki miya o'smasi, miya qon tomir kesili, Омыртқа, yolun кесәлікләрі қатарлық мұрәккәп қиын кесәліклерге қарата ағырқыланың кесіліні әқсіз көрдейді.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda asosiy qatlam qonunchilik kichik punkt nuqtasi madaniyat hayotining zo'r taraqqiyotiga kuch qo'shdi degan mazmunda qitiladi bo'ladi. Qonunchilik orqali qizil yiltiz tomirni qo'g'dab, mulozimat orqali qarimiz iqtisodini jonlantirdi. Ko'ktoqay noyasi Ko'ktoqay bozorlik qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam mulozimat punkt nuqtasi qarimiz sayohat qizil qonunchilik birlashtirilgan yugurma taraqqiyot yo'lida cho'nqir izdinib, qonun mulozimatini sayohat kasb zanjirining har qaysi halqalarigacha uzardi. Altay viloyatlik qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam mulozimat sistemasidagi ulgu bo'lish sifati bilan bu punkt nuqta yangilik yaratish amaliyoti orqali yangi davrdagi asosiy qatlamning qonunchilik mulozimatidagi mas'uliyati va mas'uliyatchanligini tushundirdi. Zakaz qilish qonun mutaxassislarining qiyin masalani hal qilishiga yordam berdi. Yon telefon APP-siga iltimos talablarni kirgizib, Torda tikilib qarab bejirish. Punkt nuqta qonunchilik kuchini tövenge tushirishga turtki bo'lib, qonunshunoslik jamiyati bir tutash bilanlaydigan, ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanadigan, butkul jamiyat qatnashadigan asosiy qatlamni idora qilish andisini barpo qilib, qonun mulozimati to'g'ri bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi.
0: Xalqaro qor teylish istirohat rayonining yadrolik rayoniga joylashgan Qoyuq qızıl tarixi asasqa ige bu punkt nuqta rayonning punkt nuqta qoşulgan baş məsləhətçi xizmət mexanizmiga tayinib, qanunşunaslıq cəmiyyətinin əzaları, məxsus vəzifədiki xalq murəssəçiləri, qanun aqıllardan təşkilləngən tayanç qoşunni təşkilləb qurub, məmləkət boyunca ən güzəl məmur Köktoqay Bazarlıq Ədliyə Orninin sabıq başlıqı Külən Aşınbek Qatarlıq sahə ülgilərini təklif qılıb, bütün pəsillik sayahat qanunçılıq kapalıdı bilən təminlədi.
1: Punkt nuqta Ko'ktoqayning qizil boyligini cho'nqir qezib, qizil qonunchilik tashviqot markasini yaratib, amaliy misollardan leksiya so'zlash, naq maydonda maslahat berish qatorliq shakllar orqali sayohatchilarni qizil ma'naviyatdan huzurlandirib, qarimiz xushalligidan qanquchi bahrman qilish bilan birga qonunchilik tarbiyasini qabul qilg'izdi. Punkt nuqta qurilgandan buyon qonunni manzara rayoniga kirgizish, savdogarlarga yetkizish faoliyatidan jami 24 maydon qitim qanot yaydirib, tijorat asosiy gavdasidan 200 dan ortiqmi, sayohatchi ham ommadan 6000 odam qitimdan ortiqni qoplab, sayohatning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun mustahkam qonunchilik asosi soldi.
0: Punkt nuqta sayohat pasildagi majralarni to'yiqsiz yuz berishchanligi kuchlik, chetilish doirasi keng, vaqtchiki qisqa bo'lishi alohidligiga qarata tez qabul qilish yo'li ta'sis qilib, bir punkt shaklida kutib olish, bir gavdalashtirib murassa qilib bir taraf qilish, biroqla hal qilish andisini yo'lga qo'yib, kichik majralarni naq maydonda hal qilish, cho'ng ziddiyatlarni bozordan chiqarmaslikqa haqiqiy kapolatlik qildi. Sayohatchi J. Apandi uy ijara olgan mazgilda ijara haqqi o'sib ketish sababidan uy egasi Shoh xonim bilan talash tortish qilishib qoldi. Punkt nuqta mas'uli Chen Yuan sud murassachilari maxsus vazifatga xalq murassachilarini boshlab orlishib, ham haq talab qonun dasturiga asosan to'xtam putumining qonun kuchini aydinlashtirdi. Ham ikki tarafning amaliy qiyinchiligiga tang e'tibor berib, ikki tarafning kelishim hosil qilishini ilgari surdi. Sayohatchi Joe Apandi qatorliq 3 kishi uyining amaliy ahvoli ko'zilganga uyg'un kelmagachga 5 million zakolat pulini qaytirish majrosiga duch keldi. Murassachi Kulan Ashimbek tez murassa qilish mexanizmini qo'zg'itib, zakolat pulining xarakteri, to'xtamni bekor qilish sharti qatorliq qonun muhim nuqtalarini cho'ridab qonunni tushundirib, davli so'zlab Oxirda uy egasi 4200 yuan zakolat pulini qaytirib berib, majra muvaffaq hal qilindi.
1: Азыргы кадар Понкит нукта зидият мажрадын жами 134-ні рәтке тұрғызып тәкшіріп әл қылды. Бұның ішіне саяхатке четішлік мажра 43 болып, мұрасаның муапкетлік болуш ниспіті 90%-ін юқыры болушыны сақлап, еңі дәвірдікі Фыңчау тәжірбесіні жаллық әмәлиеттін өткізіп, Алтай волайтының зидиятні көп мәнбәлік түгітіш механизмінің әмәли нәтижі үнімені намайян қылды. Понкет нұқта заказ шәклідікі дәл жайды мұлазмет қылыш әндейісіні қолынып, заказ қылыш, заказ еліш, заказ әвәтіштін ибарат қанунның мәсләхет беріш қызметі еп қалқысыны бәрпа қылып, қанунчылық тәшвіқатының бастырып суғырыштын дәл жайда теметіп суғырышқы өзгірішіге түрткі болды.
0: Саяхат пәсілді саяхатчылары вән тежарет асасы гәуділерінің қанунчылық ехтияжыға қарыта Понкит нұқтыдекі қызметчі қадымла тәшебізгарлық білән мәнзірі районе, айлеви мекманхана, саяхат қарханаларға беріп, қануны ұмымлаштыруш тәшвіқаты вә қауіп қатар әскертмесіні қанат яйдырып, тежарет асасы гәуділерінің тоқтан маддыларының қиліплаштырушыға, қанун қауіп қатарының алдыны елішіғі ярдан беріп, саяхатчыларыны қанун бойынша оқуғыны қоғдашқы етекледі. Шынан білен білі дейлі арқылық қануны түшендіруш, нақ мейданды мәсләт беріш, көшмі мұлазымет қылыш қатарлық шәкілләр арқылық қанун білімлеріні етіз еріқ башлары, мәхәлі ойлы аралларғычы еткізіп, амының шләп чықырыш, тұрмыш білен зіш мұнасветлік болған қанун незамланы нұқтылық түшендірді. Чәт, Ирақ, Районларда езі базарларға тайынып, мұлазымет нұқтысы вә көшмі мұлазымет понкетінің ұзартып, аммыны өйден чықмайла кәсбе қанун мұлазыметіге ерішеш имканетіге ие қылды. Әр бір дәл жайды болған тәдбір, әр бір ұллықлық еткізі шәрікті көктоқай базарлық қанун шынаслық жәмейтінің асасы қатлам мұлазымет понкет нұқтыларының қанунчылық қызметтіні әм аммығы еқылаштырды, әм ұллықлыққа толдырды. Қанун мұлазыметіден жәме 224 қитым қанат яйдырылды. Қанунчылық етқады үн-тінсіз тәсір көрістіш давамыда Чегра районда елтіз тартып, асасы қатламны идар қылышны заман ивилаштырушқа әрекетләндіргіші күш қошды. Қызыл асасы білән қар мұз жәліпкарлықығы иге бұ тұпырақта асасы қатламның қанунчылық күчі сіжіл күчеп, саяхатчыларны өз өйді тұрғандек тұйғығы келтіріп, аммыны қатыржам яшап, құшал қорам ішләш имкани деге иге қалды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз дип эчеп калган булса, эле балайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз дип, Eşip kalgan bolsa elap alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: температурасы екішлік болып қалмай, адамларымы найт қызғын кен. Бұ ерді салқындап, сықтын далдылынап, найт рахат ес қылдық. Бірнәч күн көпірек тұрышны пилалауатымыз. Йөліңді кәнті Шарқ Тяншанның шымалы еткідікі тақ еткігі жайлашқан. Деңіз жүзінің егізлікі бір қадар юқыры. Тағы дария арысығы жайлыштек ер шәклі білен, епенші өсімліклер қойық болыштек әвзәлікі түпәйлі температурасы әтраптікі деңіз үзден төвән оймалық райолардың көрінәрлік төвән. Салқын екішлік ауар айы салқындап саяхат қылышқа найты бап келеді. Юэлянды кәнтідікі мәлім айлыбей мехманханының лобіні «Евей жан мұндақтыды». 7-нче айдан буян айлыви мехманханымызның ятаклары һәр көне хәридарлар белән лык толды. Тиҗарат сомымыз мо найт яхшы. Бу ярның салкын һава рае һәм яхшы мохите нургын саяхатчыны келешке җәлеп кылды. 7-нче айның ахыргыча заказ илеп булдык. Айлыви мехманханының җанлынышы дәл Мори нахиясыдагы салкындаш икътисади хаяти күченең бевасты ифадәсе. Бу елның алдынгы ярымында Мори нахиясыда күтүлгән саяхатчы 1,768,500 адам кытымга етеп, 1,273,000,000 юан саяхатчылык кирими яртылды. Мори нахиялык мәдәният тән тәрбия, радио, телевизия ва саяхат идарасы партия группасының муавин шуҗисе, идара башлыгы Лей Джидон мондахтыды. Yaqinqi mazgildagi havo rayi alohidaligi va sayohatchilarning sayohatga chiqish ehtiyojiga birlashtirib, salqinda shahardagi mo'l bo'lgan madaniyat sayohat kasb oltini yaxshi barpo qilib, a'lo sifatli sayohat mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning salqinda istirohat, ota-ona va bolalar sayohati, sog'lomlik kutinish, dam olish qatorliklar jihatdagi ko'p manbalik ehtiyojini har taraflama qondirdik. Jay-jaylardagi sayohatchilarning Moriyga kelib 22 Selsiya gradusliq salqin yozdan qong'ichi o'zirlanib, tog' dalalardagi mayin shamol va go'zal yezi kent manzarasini tomosha qilishni qarshi olamiz.
1: Endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot anglatamiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 28'den 39 Selsiya gradusgacha. Алтайда хава тутук булып, кейин азрак ямгыр ягыды. Температура 22-дан 33 Цельсия градусча. Чөчөктө азрак ямгыр ягып, кейин хава булутланады. Температура 19-дан 38 Цельсия градусча. Гулжада каттык ямгыр ягыды. Температура 21-дан 41 Цельсия градусча. Порталада утурхал ямгыр ягыды. Температура 21-дан 41 Цельсия градусча. Qarmayda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 24-dan 41 Selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutliq bo'lib azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 25-dan 41 Selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava bulutliq. Temperatura 25-dan 33 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutliq bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 29-dan 43 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 25-dan 40 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 33-dan 47 Selsiya gradusgacha. Korlida hava ochiq, temperatura 27-dan 42 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutliq, temperatura 28-dan 41 Selsiya gradusgacha. Atushda hava bulutliq bo'lib azroq yomg'ir yog'di, temperatura 25-dan 41 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutliq bo'lib azroq yomg'ir yog'di, temperatura 27-dan 41 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutliq, temperatura 27-dan 42 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 28-dan 39 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'lmalariga rahmat. Siluxiting abonachilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.